တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တို့ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9:00နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တရုတ်ကူတန်ရောင်းဝယ်ဝင်ကြီးဌာနကနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ရေးစီးရင်ထဲမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်း20ကိုထည့်သွင်းလိုက်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဂျပန်ကာကွယ်ရေးလေးလာမှုဆိုင်ရာဌာနနဲ့ Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industry တွေရဲ့လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးရင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုမြေရှားတွင်းထွက်ဓာတ်သတ္ထုတွေပါဝင်အရက်ဖက်ရောစစ်ဖက်မှာပါအသုံးချနိုင်တဲ့နှမျိုးသုံးပစ္စည်းတွေတင်ပို့မှုကိုတရုတ်နိုင်ငံကပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့စီးရေးစွမ်းရည်တွေကိုမြင့်တင်ရမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်း20ကပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့တရုတ်ကုသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်းလာနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကတခြားဂျပန်ကုမ္ပဏီ20ကိုစောင့်ကြည့်စီးရင်ထဲမှာထည့်သွင်းပြီးပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုပုံမတင်ကြလိုက်တယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာရောင်းချတဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအတည်ပြုပေးဖို့ပြက်ကွက်တဲ့အတွက်လို့အဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနကထောက်ပြခဲ့ပါဗျ။တရုတ်နိုင်ငံကဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းဂျပန်ကုမ္ပဏီ20ကိုပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုစီးရင်မှာထည့်သွင်းပြီးအခုနောက်ဆုံးကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါလေရှင်။ဗင်နီဇူလာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဦးနေကငလျင်နှစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ကဲဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အိမ်နီးချင်းတွေဟာအသက်ရှင်ကျန်ရေးသူတွေကိုရှာဖွေနေကြပါတယ်။အခုချိန်ထိသေဆုံးသူ1450ဦးရှိပြီးလူထောင်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။လူတော်ဥက္ကဋ္ဌဂျော့ဂျ်ရိုဒရီဂတ်စ်ကအဲ့ဒီဂိမ်းကနန်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း3150ဦးထဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး12,922ဦးအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆောက်အုံ950ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အဆိုးဝါးဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့လာဂွီရာပီနယ်ရဲ့ဂျိုဒုဓာတ်ပုံတွေမှာမြို့ပြဧရိယာရဲ့ဆုံးရှုံးမှုပျက်စီးမှုပမာဏကိုပြသနေပါတယ်။အဆောက်အုံတချို့လုံးဝပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။ပြိုကျနေတဲ့အဆောက်အုံတွေအမှားပိတ်မိနေတယ်လို့ယုံကြည်ရသူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်နိုင်ငံသီးသီးကကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းအများအပြားရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့82နာရီနောက်ပိုင်းမှာအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကတိတိတတ်တာရောနေလာနေတဲ့အကြားသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကအချိန်နဲ့အပြိုင်လူနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်နိုင်ငံတို့ကအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးအင်္ဂါနေ့မှာဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့အမေရိကန်သတင်း website Axios ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Axios ကတင်းငွေတွေနေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာအမေရိကန်အကြီးတန်းရာရှိတဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာကျင်းပမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့ကအိုမန်ကန်ယူရန်တက်လျှောက်မှာမောင်းနှင်နေတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုအီရန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်စလုံးဟာဟုံးမှုစည်းလဲချမှာအပြန်လမ်းပစ်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာအပေါ်အခြေခံပြီးသက်မတ်လမ်းကြောင်းတွေကိုမလိုက်နာတဲ့တင်မောတွေအပေါ်အီရန်ကတိုက်ခိုက်မှုကိုကြိုးကြောင်းစီလျော်တယ်လို့အီရန်အစိုးရကဆိုနေပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကအီရန်နိုင်ငံမှအီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဘတ်စ်အရဂျီကသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားရမှာ။ဟော်မုဇ်ရေလကြားဟာအီရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကတာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့လုံထုံလုံနည်းတွေကိုမလိုက်နာဘဲအသိမောတွေကိုမောင်းနှင်စေဖို့ကြိုးပမ်းမှုတိုင်းဟာအခြေအနေကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးရေလကြားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှုကိုနှောင့်နှေးစေကတင်းမာမှုတွေကိုတိုးလာစေမှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာအရာဂျီကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒရန်ကအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်မှုအဖြစ်ရှုတ်ချနေပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအန်ဂျူဘပ်နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကအဆိုမျိုးမှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာနျူကလ িয়ার လုံးဝကင်းစင်ရေးအတွက်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအပြင်ဂျပန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မှုသူတို့ကသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။တည်ငြိမ်ပြီးအနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုတဲ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကုလူဆက်ဆက်မှုတွေပုံမှုတိုးတက်စေဖို့ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုကိုထိန်းသွင်းသွားမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးတွေကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ရာထူးတာဝန်ယူပြီးနောက်တောင်ကိုရီးယားကိုပထမဆုံးချိန်ရောက်ရှိနေတဲ့မစ္စတာကိုအီဇူမီဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်မှာမစ္စတာအန်နဲ့တနအီလောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံအကြားဝင်ကြီးစဉ်အပြန်အလှန်ကူးလူဆက်ဆံမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူသားချင်းစာနာမှုရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကဲရှာဖွေကဲဆဲရေးဘူးတွဲလေးချင်းမှုပြန်လည်စတင်တာပေါ့ဝင်ကြီးနှစ်ဦးစလုံးကအထူးတလဲခုံပြုမှွန်တင်ခဲ့ကြပါတယ်ဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့တောင်ကိုရီးယားရေတပ်တို့ပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီလေးချင်းမှုကို6နှစ်လောက်အတွင်းပထမဆုံးချိန်ဖြစ်အခုလာမှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့ရဲ့နျူကလီးယားနဲ့ဒုံးကျည်တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေပြီးရုရှားနဲ့စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှက်ဆိုင်အောင်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်ဝင်ကြီးတွေကကိုရီးယားကျွန်းစင်မှာနျူကလီးယားလုံးဝကင်းစင်ပြီးရေရှည်တည်ထောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထူထောင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့သူတို့နှစ်နိုင်ငံရဲ့သုံးနိုင်ငံဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကတိကဝတ်ကို

ထလောင်းတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံအလှပြလေရင်ပြန်တန်းရေးအဖွဲ့တွေအကြပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြှင့်တင်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမှာဖြစ်ပြီးဉာဏ်ရည်တု AI အပါအဝင်အစင်းမြင့်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မြင့်ချင်းဖလှယ်သွားမယ်လို့လည်းသူတို့ကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဟီဘာကူရှာလို့ခေါ်ကြတဲ့အနုမြူဖုံးတန်းကနေတက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲနဲ့တခြားသူတွေကနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းမဲတဲ့ကဘာကြီးပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်လူငယ်မျိုးဆက်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတိုးချဲ့တင်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့ Japan Campaign to Abolish Nuclear Weapons လို့အမည်ရတဲ့အဖွဲထူထောင်ခြင်းနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အစည်းအဝေးကိုလူ60လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဌာနကတဲရူမီကမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ကင်းစင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးအကောင့်ထဲပေါ်ရေးဆိုပတ်မှုတွေအတွက်2024ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကြီးမြင့်ခံခဲ့ရတဲ့တခြားဟီဘာကူရှာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နီဟွန်ဟီဒန်ကျော်ရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီဟွန်ဟီဒန်ကျော်ကိုကွန်ပျူတာကနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးအရှိန်ဟုန်ကိုမြင့်တင်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာဒါနာဂါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့စီ UTB အလင်းမြန်ပြောင်းလဲလာနေတာကိုခံစားရတယ်လို့သူကအတိအမှတ်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစိန်ခေါ်မှုရှိနေတဲ့အနေအထားလို့သူကညှိညွန်းခေါ်ဆိုနေတာကိုပြောင်းလဲပြစ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းမစ္စတာဒါနာဂါကမိမောင်းထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲလောက်အတိအပဲကင်းမဲ့တာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာလူငယ်တွေသိမြင်လာရေးဟာလည်းအရေးကြီးကြောင်းသူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကမ်ပိန်းအဖွဲ့ဝင်တွေကနောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဖျက်သိမ်းရေးဟာခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လှုံ့ရှားမှုတွေမှာလူငယ်အများများပါဝင်နေတာကြောင့်သူတို့အဖွဲ့ရဲ့လှုံ့ရှားမှုတွေဟာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ပွဲဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးလို့ယုံကြည်ပြီးစူးစမ်းအထောက်အကနေသူတွေရှိတယ်ဆိုတာကလေးတွေတီအောင်လှုံ့ဆော်အားပေးဖို့အဆိုပြုချက်တစ်ခုကိုလည်းတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဂျပန်မြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ GSDF ကနိုင်ငံရဲ့အရှိဘက်အကြဆုံးကျွန်းပေါ်မှာအမေပြင်းကနေသင်းမောပြစ်ဒုံပြစ်ဒုံချီပြစ်စင်တစ်ခုကိုပထမဆုံးကြိမ်ဖြန့်ကျက်ချထားလိုက်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြန့်ကျက်ချထားမှုဟာနိုင်ငံရဲ့ပစိဖိတ်ဘက်ကျန်းကာကွယ်ရေးကိုအားဖြည့်ဖို့ဂျပန်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့လေလာသုံးသပ်သူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ GSDF ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုထဲမှာ Type 2မြေပြင်ကနေတင်းမောပြစ်ဒုံးကြီးပြစ်စင်နဲ့ပြစ်မှတ်ရှာဖွေထောက်လန်းရေးဒရုန်းတွေကိုအခုလမှမီနာမီတိုရီရှိမာကျွန်းပေါ်မှာဖြန့်ကျက်ချထားခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Type 2မြေပြင်ကတင်းမောပြစ်ဒုံးကြီးတွေဟာကီလိုမီတာ100ကျော်အကွာအဝေးထိရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အခုတခါမှဒုံးကြီးတွေကိုတော့ကျွန်းပေါ်ကိုယူဆောင်လာခြင်းမရှိပါဘူး။မီနာမီတိုရီရှိမာကျွန်းဟာတိုကျိုမြို့အိုဂါဆာဝါရာကျွန်းစုရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းအစိ့ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကကျွန်းဖြစ်တဲ့ဟွန်ရှူကျွန်းရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ2000လောက်အကွာမှာအတည်ရှိပါတယ်။ GSDF ကအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာခြားထားတဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေဟာပုံမှန်လည်ပတ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ GSDF ကအစောဆုံး2029ခုနှစ်ဧပြီလမှာစတင်မယ်နောက်ဘန်နာယီနှစ်မှာပြည့်ခတ်လေ့ကျင့်မှုကိုစတင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တို့ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျပန်အပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ18မှာကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေပေါ်ခန်းစားချက်ကိုပြောပြတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာရှင်းကန်စင်ကြည်စံရထားအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယာမာမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်မှာဓာတ်ပုံသွားရရာကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ခီးသွွားအတွေ့အကြုံအကြောင်းကိုအင်ရှင်ဆက်ယုတ်ဟာရူဆန်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နိုနဲ့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်အေဂန်နဲ့မှပြောနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ18အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။おかえりなさい。長野はどうでしたか?

0: E နာမဝိသေသနာဖြစ်တဲ့
1: E
0: ရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံပ
2: ါ。とても賑やかでした。
3: သိစီကားတာပဲ。
1: とても
0: そら、သိအရန်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်。
1: 賑やかでした。
0: がな、နာမဝိသေသနာဖြစ်တဲ့
1: 賑やかな。
0: စီကားတယ်ရဲ့အတိတ်ကာလပုံစံဖြစ်ပါတယ်。
3: တရာရှင်တို့မေးခွန်းတဲ့အဖြေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးနောက်ကနေအဖြေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
1: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
0: け、ご観察者ね、ペタテ座論類をね、ပြောကြည့်ကြရအောင်。ドタ先生ね、ပြောစရာခီးထွက်ရာကနေပြန်လာတယ်ဆိုပါစို့。အန့်ချီးစရာကောင်းတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြည့်ရအောင်。အန့်ချီးစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကဤနာမဝိသေသနာဖြစ်တယ
1: ်。素晴らしい。素晴らしい。
0: ま、け、表示ばお。
2: 素晴らしかったです。素晴らしかったです。
0: で、次にとアポスズガが、ハルさん表でざがば。トタシンのあるまったび便当じばの。
4: おかえりなさい。
1: おかえりなさい。
0: そら。ပြန်လာပြီလားကြိုးဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကပြန်လာသူကိုကြိုးဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့စကားပါကိုမီတာဇူဝင်ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းအချင်းချင်းဆိုရင်တော
1: ့ Okaeri
0: လို့ပဲအတူပြောတတ်ကြပါတယ်ဟိုတယ်ကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့ဧည့်သည်အပြင်ကပြန်ရောက်လာတဲ့အခါလေးလေးစားစားရင်းရင်းကြီးကြီးနဲ
1: ့ Okaeri nasaimase
0: လို့ပြောပါတယ
3: ်ဒီသုံးနှုန်းကိုပုံမှန်ဘယ်လိုပြောဆိုကြလဲနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါ Okaeri nasai
6: Okaeri
5: おかえりなさい。
0: で、次の絶覧をなおとしに便なたんばめ。ミヤが突貫座借を描いてあいを愛用塞びなたんば。
4: おかえりなさい。長野はどうでしたか？
7: すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
4: そうですか。よかったですね。
7: 長野の人はとても親切でした。
8: 楽しい旅行でしたね。
9: ミーヤのトラベルガイド。
3: あくてかミーヤへ聞いとわ乱女かなば。ディセランねまミーヤが長野気配を聞いとわけれの。東京はね長野気配を新幹線地山やたね田内越えろうとわばれ。トラシノディネジャパンが新幹線地山やた類ちゃうめいせてばめ。
0: まぽんへဂျပန်မှာရှင်ကန်ဆင်ကြီးစံရထားစီးဘူးလား
3: စီးဘူးတာပေါ့နာဂိုယာကိုသွားတော့ကလေဂျပန်မှာဒေသအသီးသီးကိုပြေးဆွဲတဲ့ရှင်ကန်ဆင်ရထားအလိုက်မျိုးမျိုးရှိရနော်ရထားတွေရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့နာမည်တွေကလည်းမျိုးမျိုးပဲ
0: ဟုတ်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံအနှံ့ကိုရှင်ကန်ဆင်ကြီးစံရထားတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေလွယ်လွယ်ကူကူသွားလို့ရတယ်တိုကျိုဘူဒါကနေမြို့ကြီးတော်တော်များများကိုအချိန်တူတူနဲ့သွားလို့ရပါတယ်ဥပမာတိုကျိုကနေကျိုတိုအထိကီလိုမီတာ900လောက်ခီးကိုနှစ်နာရီတာတာလောက်နဲ့ကိုရောက်နိုင်တာ
3: အဲ့နှစ်နာရီလောက်ကိုခီးတဲ့တွေကရထားပေါ်မှာအချိန်မလိုဖြုံးကြလေ
0: ။ပတင်းပေါက်ကနေရှုခင်းတွေကြီးလို့ရတယ်၊ထမင်းမှုတွေပါတွေစားလို့ရတယ်၊စားဖက်လို့ရတယ်၊တီးတမောလည်းအိတ်လို့ရတယ်။ရထားတွေကတန့်ရှင်ပြီးတိတ်ဆိတ်နေတာဆိုတော့လေ
3: ။စီးရတာလည်းအရန်ကိုတက်တောင့်တတရာရှိရနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
3: နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တံလဲခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။